0: گال ہیر اٹھے یار میرا میں کرسن دی گال سنائی ڈا گالیا ہن سادے زمے تو اپنی گال سنائی ونیو لوک دتانے سر تے چایو سے سد سر دا بار لہائی ونیو غلام فریدا او وسن کھڑ وجا تو بھلا ہکڑا بھاکر پائی
1: دوستو آخری چیت غلام فریدا اسا نکھڑ وجا تو بھلا ہکڑا بھاکر پائی وئی محبوبن جی مرضی ہوندی آ محبوب ان کے بھاکر نہ پیو پائے ائی چپ کیو ورن دی نٹھو جی ہلو پیو ونی آس کسی اجا پویا کہڑو ڈورا پیو پیو دیس ان کلام کے لئے فرما شاہ سید بھورل شاہ جی راجا خان منگنے جے جی بھاؤ حسن علی خان جتوئی جی رئیس نبن خان لنڈ جی کہڑو ڈورا پیو پویا نہ پیو گلا چیس پیو

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
2: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
1: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دی بیماریاں جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
2: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
1: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
2: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3141-230
3: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتوں لگران لائے خوشخبری چاہو تھا اوہاں جے گھرن جو چھتوں پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتوں لگرائیو سیمنٹ جی جالی بلاک ایں سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
4: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
5: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4